papa je me firi me nsa me ba ye me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jito me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so

asem pa ba bi amati ta wo ye se yesu ye wate asem pa bi amati ta wo ra yesu wo de awu yo do oye oye mikra sorry not

na chiche enkwane ahoten a enga ye den ke ye jaman phobia ke ya phobia ke ya koshifobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awo do a ebru bone so awo do a ebru jaman so owo odo a ebru bibia raso.

0: Awurade nya ko pa wa san se wo hu me ya wo di ada se pa yo pa
1: Awurade kwa mi ntumi na ti wa pa
0: ati me fata wa ti bi na
1: ko pa.